bežim, a në soj babi neç ne recem. Pred një ose shempjo të nërdim, në skreush ju betulu u teqem. Pejtëm po pijem hlashal dva, an këta treqi prou me prime. Se svjet në melçk za dondola, an zmislim tis.